0: Han skårer! For Nederland, han skårer mål! For vårt Nederland, han skårer mål!
1: Har du lært det, Elisabeth?
2: Ja, ja, nå kan jeg denne. For vårt Nederland.